не піунек, сумі розумім, скривання сумінь, нічим голосу за аутотюнем, в бумі струмінь, посунінь, зміня керунек, у державчі бібюрунек. Немезі сумінні, зліча волюмен, а ти оплачеш рахунек.